0: sent maintenant fume. Sengidorj tourne autour de la voie en faisant tourner au-dessus de sa tête un genre de tuyau de chantier qui l'a transformé en instrument de musique. Je peux m'approcher.
1: Бурхан нам хийгээ чуулганы дээдэд би итгэв юм. Миний өглөгдөргүйтэн үйлсийн тэлгэрээр амтны тусын тулд бурхан бүтэх болтугай. Хамаг амтны жаргалан хийгээ жаргалангийн шалтгаан луга төгөлдөр болтугай. Хамаг амтны зовлон хийгээ зовлонгийн шалтгаанаас хагацх болтугай. Хамаг амтны зовлонгүй жаргалангаас үл хагацх болтугай. Хамаг амтны хол ойр тачаах уурлах хоёр луга хагацж тэгш хамглан сэтгэлээр орших болтугай. Ум сайн амглан болтугай. Ум сайн амглан сайн амгалан болтугай. Тэрчлүү чулуумсан аймгийн аймшиг чадан дарагч мөнх тэнгэрийн эзэн ял сөгс нөгсөн бурхад айдс өршөөлөө хайрлагц сэдм та бүхэн авралын энэ орон залран сая ирхооч. Би хэл сэтгэлээ би намхатхан залый. Би сэтгэлээрээ би өргөл өргөн барий. Ур төрлөөсөө дамжиж ирсэн нүгэл хилэнцээ би намин чилж хамаг амтны буйнд би даган баясья. Их болсон хамаг амтны тусын тулд номын хүрдийг эргүүлэн сая ирхооч. Эрхэм ачит багш танаа би бодийн дээд сэтгэлээр буйнаас оруулан өргөё. Газар дэлхийг хүдсээр сүрцэт цэцэг дэвсэд сүмбур бол дөрвөн твийг нар сараар чимсэн мандлыг бурхны орноос оруулан өргөснөөр хамаг амтад маш ариун оронд төрөх болтугай, ариун оронд яв болтугай. Оройн дээд эрхэм ачит багш мөнхтэн гэрийн эзэн ялж төгс нөгцөн бурхад адс өршөөлөн хайрлагсэд минэ. Та бүхэн ухаан мөчид өчүүхэн дорой хүмүүн биднийхээ эерэг зөв хүсэл мөрөөдлийг минь ханган сойрхооч. Эцэг мэт биднийгээ тэтгэн өршөөгөөч. Их мэт биднийгээ хайр. Эцэг мэт биднийгээ тэтгэн өршөөгөөч. Их мэт биднийгээ хайрлан өршөөгөөч. Насыг

нар ям даймий. Бод утагт амга амтны зүрхнээс гэрэл туяа цацарч, аврал болон дэлгэрч битэндээ адис өршөөлөн хайрлаач. Төлөө хөвчөрл бүрдсэн энэ тайван буурал алаг замбуулан дээр боломж завшаан бүрдсэн эрдэнэт хүмүүн заяаг олж төрнө гэдэг гүн гүнзгий учир утгатай маш чухал зүйл үлээ. Ухаан мөчид өчүүхэн дорой хүмүүн битэндээ урд төрлөөсөн уламжлагдан аав ээжийн минь дамжуулан хайрлсан эрдэнэт хүмүүн заяаг олж төрснөө эрхэмдэн дээдлэж ганцхан наслахын насандаа зүй ёсоор явахын учир утга мөн чанарыг чин сэтгэлээсээ ухаараа сэнгэрх сэтгэхийн чадвах тэнхээ бидэнд хайрлан сойрхооч. Усны хөөсмөт алга болох энэ бий насан эцслэн үгүй болоход намайг сүүдэрмэт дагаж ирсэн үүлийн минь үр хойд насанд ч мөн хоцрол үгүй үргэлжлэн дагахыг санан санан энэ насандаа хийсэн нүглээ ариусгаж буйнаа аривжуулах сэтгэлийн хат тэсвэр хайрлан сойрхооч. Зэрэглээ адил хуурмаг сансрын сэтгэл ханшгүй цэнгэл жаргал эцэстэй гассан зовлонгийн нягууртай болохыг ойлгож хамаг амтанд тэгш амгалан гидлүүлэхийг хичээ хэдмэн адис өршөөлөн хүртэн сойрхооч. Би их сэтгэлээс бус их болсон хамаг амтанд туслах бодийн сэтгэл хайрлан сойрхооч. Энэ цагаас эхлээ шагшаа бодыг сахиж бурхан бол хариун зам мөрийг эрхэмлэж бодсотын ариун сахил сахих тэсвэр төвчээр хайрлан сойрхооч. Би хэл сэтгэлийн зовлон эдлэж явсан амтад миний хийсэн өчүүхэн багч гисэн буйны үрээр тэгш амгалан гидлэх боломж нөхцөл бүрдэх болтугай. Хамаг амтанд манц ширийн бэлгүн ухаан жанарын сгийн нэгүүлсэнгүй сэтгэл очир байны хүч авьяас сингэж бурхан багшийн айлдсан ариун ном сургаал хүмүүний сэтгэлийг ариусхан засчулмаар хүч дэлхий даяар түгэн дэлгэрч мандан сэргэж дэлгэрэн бадарх болтугай. Итгэшгүй өвчин тахал зайн самуун зовлон зүдгүүр өлсгөлэн ядуурл үгүйрл хоосорл бүхэн арилж байгалийн гамшиг гал усны аюул учрахгүй учирсан ч хохирол хөнөөлгүй өнгөрөх болтугай. Би болоод их болсон хамаг амтад бодмөрийн зэргийг айлтан сойрхогч эрхэм ачит багштайгаан дарын учрын золгож бодмөрийн зэрэгт орж бодийн дээд их утгыг түргэнээр олох болтугай. Бурхад бодсотын адис өршөөл ариу үүлийг явдал мөр сайхан хүсэл санаа сэтгэлийн минь ачаар итгэл залбирал минь сэтгэлчлэн бүтэж их болсон хамаг амтад тэгш амгалан гэдлэн жаргах болтугай. Сайн амгалан болтугай. Сайн амгалан болтугай. Сайн амгалан болтугай. Он саваара суу ади хармаасуу.